0: seg.
1: Jot, ksint, dikksak.
2: Men nimmer blå, med den bøk van på en. Kon opp de gitt, skå våge snakk nummer eit.
3: Morda silt opp, pluss isa mål I meg. Det skvamper glatt med en ander I deg.
2: Den dikke bøk, en snagetål. Men nimmer dik, der døgnet ås en pikk. Kjellekas fruer, emme kan strakk mot den.